Успеться, ми ще горка, спленяна серця, вектерам зустав укрити твой дах. Вітре йде отсудет, нуж висі над цветом, тяжко říct, co буде, co тва вім, co je теть, знашіш се на мне, як сніг, на щіти стрех.

с вам я знам, ту землі знам. Поубінь, пилда, крушне гори, єсеніки, тремшин, хриби, крконоши, яворники, дюмбір, кривань, лиса, гора, велка, патра, черхов, сněžka, ještě má patra, křemešník, hříb, cukrák, milošovka, cínovec, klínovec, brdy, děvín, gerlachovka, já tu zemi.